hoki te he. Whakawhi loa ki atu maha ka tāloha atu ki te tātou nuku. I tēnei awhi awhi fōku. Ki te matango hui hoki o te alofa on te agana le mai o te tātou tamana i te langi. Ki tāna tauhi kai mai hoki tāna pui pui. Ma tāna leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E wakawhitai hoki ki te atua. Kua pā mai hoki ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tona lima te tauhenga tēnei. O ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te wakamaoni o tona aloha. Kai mai e tona angrelei ma tāna pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto e heki mahai. Ona tia kina pe tuku la fōngia ia te tātou matai. Ala tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua pāmai ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ai ki tātou ki te mātango o whiepea, o tāna pui pui kai mahi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi umalawa. I te awhiawhi o ki la tēnei, i te suafua malu mālo ki tātou o liki ko Iesu Kariso. Ko te ingoa hoki lawa tēnei kua whakahui loa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua potopoto mai i te awhiawhi tēnei. E ki tēa e hokatahi e ki tātou. Ki tāna takitakinga, ki tāna leo leonga, kai mai hoki tāna whesoasoani mai. Ki luma ki o tātou tāta eu lawa. I tēnei wai teimu hoki tēnei kai tātou kila e te hoinga tāta wai teimu kua pā ki tātou ki ei. Kau ko ki tātou na he pole wale. Tātou hoki na he atu atu wale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tā tātou tali tolu mone ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki mai. E iei te tālawhi tanga na lawhi e ki tātou e i pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i teimi umalawa. E he hewa hewani mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa. E hoi nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga. Ko i hoki nā e soasoani mai ke te ki tātou i nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ala tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tōna awafa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whisoasoani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, ia koe te awhiawhi tēnei, e a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, ma te whisoasoani mai o te tātou liki i te ki tātou, e kino e mori ma te hokamahoni tōna awafa, kai mahi hoki, tana agare lei ma tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei. Vi hoki lawa o na maheni e ki tātou. Ke mōmō lawa ke mōmōli he tātou kwa ka hoi tailahi ki tō tātou atua. Ki tōna lofa kai mahi tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nā mea umlawa nā e hea ngaima ki tātou ma sose mea nā e hoia ki tātou. Kā takitakinga hoki lā e ki tātou i he tatalo. I tātou ka ifo ma tatalo. Te tuoto mātou tamana i te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia whiawhi. Ko koe, ko te mātou wakinga hoki lā, e ki tātou i he tatalo. Ko tātou ka ifo ma tatalo.

te tuoto mātou ta mana I te langi, e mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou a ka hoi tai, masanga a ka hoi tai atu ki te koiti, I te ene ia fiafi. Ko koe, ko te mātou atua, ko koe ku hea tua ta kutia ma ofo fungia. Ko koe ki o he ta mana e, e lahi te alofo ma te angale lei mai o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai Jesu ki mātou I te awhiawhi te nei, ki tu mātou liki ko Jesu Kristo, ko tu mātou leo leo mā moe, ko tu mātou malu, ko tu mātou lafitanga, ko tu mātou mālama lama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga. Nai e whesoa soa ni mai hoki ki te ki mātou. Ko te mālama lama, ko te mātou liki, be nana e haka mālama lama. Ngi ai e ia. Nā mea umalawa na e hea ngai ma ki mātou. Ma soa se mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sā. Ke pāmai ki te awhiawhi tēnei. E langona ka tahi ai. E ki tātou ki te silisil kese o tōna angalelei ka mahi e tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule noa o te tātou o liki vē nānai to toka whi le mua ki tātou. Nē ui tia e hoko ki tātou te mawhana whana te whi le mua mone o o te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nekua ki lau ki tātou ki e wasui te tau. Kai he mahai ona te kina pe tuku la whongia e te tātou liki ki tātou e kino ko he atua e tumu I te alofa mo he atua e hoka mahoni tona alofa a tona alofa te nei na e whiti ai ki tātou na e fisoa soani mai ki te ki tātou I so se mea na e hea ngai e ma ki tātou te lai haka whutai atua ki tātou ki tu tātou atua te awhiawhi tēnei ko poto poto hakatahi ki tātou tēnei awhiawhi. Te tau ai o na hiki wakatahi ki tātou te wikinga te wakamanu e wakafoki ki teia. Au tai ki te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku, ma nā ngā luenga, nā mea umalawa nai hoi e ki nātou. Aka hoi tai hia tuki mātou ki tukai wā. An hei tia ni mālosi nai hoi ngai e ki mātou. Manā ngā luenga nai usu ki mātou kiai. Nai langona e ki mātou te paki mai. Te mālosi o hoa ki mai e koe ki tuki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou a liki. E ki tuku lā fōngi e ki mātou e. E koe tai ni umalawa. Tai hoki. Te lofa o koe ki a mātou whānau. I nā kua konga nā hea ngai ma ki lātou. I lawa te wai tei ui tēnei kua pāki ei ka te langona ai te katahi e ki mātou te momoli atu te mātou vikinga te hoka manu ki te koi I nā mea umalawa wā ko koe ko hea tua e tūmu I te alofa. Ma koe hoki ki hea tamana e tūmu I te a te alofa o koe nā e whitia ai e ki mātou e koe. Na fisoasoa ni mai ai e koe ki te ki mātou. I nā mea umalawa nai hoi e ki mātou. Hau ki tai hau ki mātou te aloho a koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. Ia uloa te wai temi te nei I te laurangi te pisi, te laurangi tau omo. Mo e vesi o te laurangi te nei. Ka e Tali tolu te lava e malutia te mātou he nua I awa lofa o koe te mātou o liki. I so se mea e hoi e ki lato. O tai hoki te aloha o koe ki o mātou tangata toke lau I tāsei tū whi o te nei loro langi. Ki tau tausi, tau leo leo. We nā ke I loa e ki mātou ma hokatahi, I viki hokatahi atu ki mātou ki te koe. O wā ko te aloha o koe we nā maua ai ki mātou mai a te koe te file mu mone, ma te toka file mu o mātou o langa ona, o te mātou atua he mahai ona ia tia kina, pe tuku la fōngia ia ki mātou e koe. Langona ai ia ki mātou te paki mai,

0: Chime in, talk aloud.
1: Hey, toko veko te wano te neke kua tu heo ka heilo kinga alokia a te kauhangalunga te pime toko lau. Mai heo ki la te kauhanga a te matangalunga lua te nei a te pime. Ki te mo malu o kou lua toko lau e hokalongrong mai I te ahui ahui te nei. Mai heo ki la, ki he mohutanga hoi hoi pea ki tātou, I lunga ki lua te nei a la leo I nga ahui ahui na hea mai te tu lae hoa. Ke tau te lau ki te tu lae valu I te ahui ahui. Mālo mahaka e tai lehele te langolang mai, nā tamuenga vai vai e nei e te kauhenga luenga. Kai ke mūmū nā tukatu he hokahe tai alo kia, I te kaukauna te tua, te tamanama tua o te tātou kāinga toka lau ki nei aukilani, te tamana kia kiti o nasioni. Nei e takitakia ki tātou I te tātou talahanga I te ahui ahui te nei. E takuatua he hokamālo, mahe hokahe tai, ki au tautuanga hoa whaipea, mai hea I te mōlinga o he tātou hokahetai, nā tālohanga hoa whaipea, e talangi ai hoki te tātou proklami nā hui ahui o nā hehea. Kua hoa ina matalau hoki ni tātou tuanga mā koe, te tamana, kai tu maupe ai hoki te anganga hokahetai. Ka wālawa I e titu mga luenga, e tau kawe, Awa te tautuanga tēnei, ma te nangarangia o te tātou kāinga o te lahi o toke lau alai lunga nanga luenga hoi o te alale o tēnei. Ma lau maho e tai, ke hanga tuli e pēna wakamuni anga tātou mta hili te langi atu koe te mana, ke pēna hoke mau e koe te olam te mahalohi, awa lawe tiu te mga luenga e hoka hoi anga I ai, ka mehe ai te tauhinga o te tātou e kāle hie I au klani sifo, te tātou nuku, ka ebe nā e hoki te tātou kaukāinga o toka lau matalahi e pae atu I tātou ala leo tēnei malo mā hokahetai. Ebe ona I ei he holahanga mo te tātou proklame o kauau I tātou hui tēnei. I te kilatu hoki kua